Hari na mana ke me kana ko kin rongo rongo ai kapo men tirun kare ke rongo rongo antar mi ganin me pun kanwa nam katawano are ko tatani yai nanono.